Canal FM be toro to lono to mi do we tro boko na mi egbe yauda we tri ansi de ke gwan bin ki ki wi andre an le pe ak pe ve ko do vivo ad ya me ya kan zo kwa mi bin ya jojo ta na mi don no to ki pona nu ko po la do mi ya iso ke va ya odun ke ke dere wo so kudo e nu ke chona ndon ku swa di oyo ne be kush do zona be di cho chon bin ki ki de do vwanti E godwa eso aforide gbogbogbodi o so dade alebena ruko patani aya popo no ya ya mi alwa ya popo von di ogle na nu le nu wantia wa po wa di chonchon be nyon so kuro nu ko po la domia be nya onti dynamique pour la majorité du peuple et des on cité do le o dagaro momemi o janti Ebi le ti jimade so kudwe me sonu akpasa gakewe la ve mena home o anti e yanti ya ele wo yoyo be wale nkuvido le kebe asi yanti gakia. Ne asi ala nanyik bo awa tro fintu wo bakudo gomedo kwebe fintu wo koyona be smigle togo be anyik bandi yanti.

0: mikpo nuwanda ni mau ni muni mawe wanuo wa mekela weo kwa mi doji bezanywe ne home wa bena maube amenuveve maube mister wa kebe so daro wa dia ene bagba kpoto yedi de vione no sinsini wo chan wa no sinsini bio pelika warikano be radio canal fm to oso e hagbenywe adodo bina wadu edu edi e so ke gbona e la nyi di loto e gbia eni de vioto wa mi gbon bi na di bezanyo na mi ko pata o di le wetri amasire ke gon ya mea da tevi tete gan corneille e han le do e be di bizan mi le do di bezanyo na mi e toma da tevia e la pipia godo e la so hagbi aruda wa wetri ani no boko na mi kana le fembe lonoto o e mi anodu
1: kale kale kale kale